0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Не побиваюсь за минулим. Убити в жащі між невір. Високі думи про минулим. Або таймиру будови.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на глядачів FM.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: покликані перемагати. Куда?
1: Жидачів FM. Слухай своє.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
1: Гід на обрії.
2: Криза середнього віку. Покоління Д.

Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Чи боже?

хто нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Народний хіт на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Читачів ФМ. Своє радіо.
1: Читай сучасне, твори майбутнє з Читачів ФМ.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаємо вас у рубриці «Читай сучасне, твори майбутнє». Сьогодні хочемо познайомити вас із захопливою тетралогією сучасної української письменниці Ольги Саліпи «Дикі паростки». До неї входять 4 книги – «Дерево роду», «Будинок на аптекарській», «Вільні» та «Оберіг надії». Це масштабна сімейна сага, яка охоплює понад століття української історії. На сторінках романів оживають долі кількох поколінь однієї родини. Вони переживають війни, голод, репресії, втрати і великі зміни. Але попри всі випробування, не втрачають людяності, любові та віри в майбутнє. Кожна книга відкриває новий етап життя героїв. Авторка майстерно показує, як історія країни впливає на життя звичайних людей. Як важливо берегти родинну пам'ять, підтримувати одне одного та залишатися вірними своїм цінностям. Особливість цієї серії полягає в тому, що вона не лише розповідає про минуле, а й допомагає зрозуміти сьогодення. Герої навчають нас бути сильними, не боятися труднощів і пам'ятати, що саме родина, любов і віра дають сили рухатися вперед. Тетралогія Ольги Саліпи читається легко, але залишає глибокий слід у серці. Це книги, які змушують співпереживати, замислюватися над власним корінням і цінувати тих, хто поруч. Якщо ви любите сучасну українську літературу, родинні саги та історії, що надихають, обов'язково прочитайте всі 4 книги циклу «Дикі паростки». Запрошуємо вас до нашої бібліотеки, де на вас чекає ця чудова серія. Адже читаючи сучасну українську літературу, ми відкриваємо для себе нові світи, пізнаємо власну історію і творимо майбутнє. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей в ефірі рубрики «Читай сучасне, твори майбутнє».
1: Це був спільний радіопроєкт Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів ФМ. Програму до ефіру підготувала бібліотекар Олена Мадюх. Почуємось на пізнавальній хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Якісні послуги землевпорядної організації ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ТБР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
1: Гід на обрії.
2: Криза середнього віку. Покоління Д.

0: Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: Сен, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло, не йти б від твоїх берегів, та корабель не

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ.
1: Бажаю стати офіцером Національної гвардії України. Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
4: Je ne sais plus comment te dire.
5: Rien que des mots.
4: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
1: Гід на обрії.
2: Криза середнього віку. Покоління Д.
3: Мець.

0: криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: «Гідна обрії».
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здає?

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ-то кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Глядачів FM.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: глядачів FM. Слухай,
1: бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
1: Гід на обрії.
2: Криза середнього віку. Покоління Д.

0: криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: «Гідна обрії».
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

досі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

моєї лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
0: Гід на обрії.
1: Криза середнього віку. Покоління Д.

0: Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Передач УФМ.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

зори палять, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Дати вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними вперше й востаннє. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чутно виходиш з кімнати, сонце встає, йде назустріч наступному дню, а літаки паротяги.

23 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 209.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Болючи ти, колись
1: я не любиш. У котрий раз я знову сам пускаю.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Джедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.